0: شده گاز و نفت توی دنیا افزایش پیدا میکنه و این رفتار هزینهش از جیب کل مردم دنیا پرداخت میشه. و اگر تازه رفتار اتفاق دیگه نیفته، مثلا فرض کنیم ایران اجازه نده نفتش از تنگه عبور کنه یا گاز الپیجی از تنگه عبور کنه، هزینه تمام شده گاز و نفت و سوخت‌های پایین دست اینا تو اروپا و جای دیگه افزایش پیدا می‌کنه.
1: کالیمیانگ表示，过去 40 余年来，伊朗不断遭受美国的非法单边制裁。 当前，尽管战争和制裁给伊朗社会民生带来负面影响，却并没有如美国设想那样击垮伊朗，反而使伊朗经济韧性增强。他同时认为，伊朗已经多次证明了其通过外交和谈判解决分歧的意愿，但美国发动对伊朗战争，实施对伊单边制裁，美国应对现如今的中东危机负责。 他们现在应该做的是与伊朗进行专业、合理的谈判。این
0: شاید سخت شده، مردم دچار بحران شدن، ولی به هر شکل ما جزء بهترین تولیدکننده‌های بنزین توی دنیا هستیم، ولی اگر یه مقداری هم بابت جنگ آسیب دادیم یا تو محصولات پتروشیمی همین اتفاق برام افتاده، بخشش رو تونستیم جبران کنیم. و ایران هم نشون داده توی حداقل توی بعد از این اتفاقات اخیر به سمت گفتگو و تعامل باید به نظر من کوتاه بیان یا کنار بذارن یا تعامل بکنن.
2: 针对美国宣布对伊朗发起新一轮制裁措施，卡塔尔外交部发言人安萨里25号表示，美国对伊朗实施的是单边制裁。安萨里强调， 卡塔尔仍在持续努力推动美伊回到谈判桌，他敦促各方真诚参与由卡塔尔、巴基斯坦和其他地区国家推动的斡旋，卡塔尔支持通过对话来解决当前危机。安萨里表示，当务之急是恢复航行自由，使霍尔木兹海峡恢复到战前的开放状态。 据美国全国广播公司25号报道，数名知情人士称，伊朗的导弹和无人机袭击对美国在中东的情报站点和监控设备造成了严重破坏，损毁程度超过美国情报机构以往遭受的任何类似打击，修复费用预计将达到数十亿美元。知情人士还表示，伊朗的袭击已迫使美国国会寻找资金用于修复受损设施。 同时，美方官员也在重新评估如何在伊朗无人机和导弹威胁上升的背景下部署相关人员和情报资源。据美国《纽约时报》25号报道，据一份美国国务院内部文件显示，美方正准备让此前因伊朗战事而撤离的美国外交官返回其驻中东各使馆。报道称，这批外交官最早可能在本周开始陆续返回各自岗位。美国务院在一份声明中表示， 美方正持续评估其位于全球各地外交使团的安全态势。根据最新评估，正逐步调整驻中东使馆的岗位人员配置。《纽约时报》表示，上述文件意味着，尽管美国和伊朗之间的谈判陷入僵局，但美国外交人员的重新调配计划继续进行。一些美国务院官员表示，重新部署驻中东外交人员一事表明紧张局势有所缓和。 位于美国中西部的农场是全美主要玉米和大豆产区。据英国《金融时报》25号报道，该地区的玉米和大豆种植户表示，他们正面临40年来最严重的危机。自今年2月美国联合以色列对伊朗发动军事打击以来，柴油和化肥价格飞涨，叠加今年持续的干旱冲击，这些因素正将美国农民推向崩溃边缘。
1: 美国农会联合会预计，伊朗战事引发柴油和化肥价格上涨及持续干旱三重冲击，在缺乏政府援助的情况下，今年种植玉米等九种主要作物的农民将亏损310亿美元，2027年亏损将进一步扩大至320亿美元。分析指出， 2022年俄乌冲突爆发后，全球化肥供应已出现严重扰动。而今年2月，美伊对伊朗发动军事打击后，霍尔木兹海峡通行量急剧萎缩，进一步推高了全球能源和化肥价格，令本已承压的美国农业雪上加霜。 内布拉斯加农场主联合会主席汉森直言，这是该行业自上世纪80年代以来最严重的经济低迷。内布拉斯加州是美国主要的农业大州，该州玉米和大豆种植户表示，一种富含磷的常用播种期化肥，

0: 同到访的巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔会晤时，已向巴基斯坦明确阐述有关立场。伊朗提出的条件包括，美国遵守此前与伊朗达成的谅解备忘录，并履行相关条款，其中涉及有关伊朗对霍尔木兹海峡管理安排的内容。消息人士称，巴基斯坦正寻求将上述条件转达给美国。另据巴基斯坦多名消息人士透露，美国总统特朗普在穆尼尔启程访问伊朗前曾与他通电话，希望巴基斯坦利用自身影响力促使伊朗重返谈判桌。伊朗总统府24号则表示，伊朗总统佩泽西奇扬在会见穆尼尔时表示，美国应改变与伊朗打交道时的言辞和做法，依靠强权和霸凌只会使相关进程更加复杂。巴基斯坦25号发布消息称，巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔同内政部长纳克维结束了对伊朗为期一天的访问。纳克维当天表示，巴方与伊朗总统的会晤富有成效。访问期间，双方围绕防止局势进一步升级、重新开放霍尔木兹海峡以及推动结束冲突等关键议题展开深入讨论，并就地区和平及通过谈判解决争端交换了意见。
1: 当地时间25号，伊朗与阿曼发表联合声明，拟在霍尔木兹海峡设立一条双方共同商定的临时海上安全通道。声明说，阿曼外交大臣巴德尔在对伊朗进行访问期间，同伊朗外交部长阿拉格奇就恢复霍尔木兹海峡安全通航等议题举行建设性磋商。双方讨论了一项分阶段框架，拟议框架包括在霍尔木兹海峡建立一条双方共同商定的临时海上安全航运通道。双方还将继续举行技术层面谈判，旨在就设立永久航道、霍尔木兹海峡未来管理安排、信息交换、交通管理以及相关航行和安全服务达成协议。双方还强调，应同波斯湾沿岸其他国家开展磋商，遵守国际法，并尊重沿岸国家的主权权利。美国财政部长贝森特24号宣布，美国当天发起对伊朗经济孤立的新一轮制裁措施。美方声称，新一轮对伊制裁旨在切断伊朗资金来源，让伊朗陷入孤立无援的境地。对此，伊朗能源领域专家表示，美国的制裁是对他国的霸凌，全世界人民都将为其不负责任的行为埋单。
0: 针对美国重点制裁的能源领域，伊朗能源领域专家阿里卡里米扬指出，伊朗的石油和天然气储量位居世界前列，因此伊朗可以确保国内能源的稳定供应。但如果美国通过制裁方式将伊朗排除在世界能源市场外，其结果将反噬包括欧洲国家在内的许多国家。
2: این رفتار هزینه‌اش از جیب کل مردم دنیا پرداخت میشه و اگر تازه رفتار اتفاق دیگه نیفته مثلا فرض کنیم ایران اجازه نده نفتش از تنگه عبور کنه یا گاز الپیجی از تنگه عبور کنه هزینه تمام شده گاز و نفت و سوخت‌های پایین دست اینا تو اروپا و جای دیگه افزایش پیدا می‌کنه.
0: کالیمیان 表示，过去40余年来，伊朗不断遭受美国的非法单边制裁。当前，尽管战争和制裁给伊朗社会民生带来负面影响，却并没有如美国设想那样击垮伊朗，反而使伊朗经济韧性增强。他同时认为，伊朗已经多次证明了其通过外交和谈判解决分歧的意愿，但美国发动对伊朗战争，实施对伊单边制裁，美国应对现如今的中东危机负责。他们现在应该做的是与伊朗进行专业合理的谈判。
2: به هر شکل ما جزء بهترین تولید کننده های بنزین توی دنیا هستیم ولی اگر یه مقداری هم بابت جنگ آسیب دادیم یا تو محصولات پتروشیمی هم یه اتفاق برام افتاده بخشش روش تونستیم جبران کنیم و ایران هم نشون داده توی حداقل توی بعد از این اتفاقات اخیر به سمت گفتگو و تعامل باید به نظر من کوتاه بیان یا کنار بذارن یا تعامل بکنن.
1: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫25号说，俄罗斯已多次声明，北约国家在乌克兰领土部署军队，对俄罗斯而

0: 诗画浙江，欢迎您。绿水青山，就是金山银山。在湖州看见美丽中国。
1: 国际方面，首先来关注伊朗局势。据伊朗国家电视台报道，伊朗陆军发言人穆罕默德·阿克拉米尼亚当地时间26号表示，伊朗军队所有的武器系统，包括此前遭到破坏的武器系统，都已重建。同时，伊朗还从国外进口了新的武器系统。
2: 阿克拉米尼亚表示，伊朗正在重建和重新部署遭到破坏的武器系统方面采取了认真的措施，这些武器系统增强了伊朗的作战能力。
1: 近期，美国宣布对伊朗实施新一轮大规模制裁，旨在从经济领域对伊朗进行施压。
2: 对此，伊朗民众表示，美国对伊朗的制裁体现其双重标准政策。
3: 伊朗民众表示，长期以来，美国始终对伊朗抱有敌意，且试图用各种手段干涉伊朗政治，对伊朗施加制裁。民众表示，目前伊朗市场上物资充足，未出现短缺状况，但每一次制裁都会给伊朗经济和社会民生带来影响，包括汇率波动、能源出口受阻等。但伊朗从未屈服于美国的霸凌。
4: با یه سیاست هایی در جهان مواجه هستیم که سیاست دوگانه است اصلا رفتار درستی نمی کنه امریکا ما رو تحریم کرده بله حتما نمی تونیم بگیم که هیچ عقل سلیمی و کسی که آدم منطقیه هست نمی تونه بگه تحریم ها تأثیری در معاش تأثیری در گرانی تأثیری در زندگی روزمره مردم نداشته اینا همش خصومت هایی بوده که در سالیان گذاشتن بوده
3: ایلان مین جون بیاشی伊朗从未主动挑起战争。当前中东地区的动荡局势源于美国对伊朗突然发起的战争。面对美国对伊朗的经济施压，民众希望一方面政府能够出台相应措施缓解民生压力，另一方面伊朗必须及时反制美国的非法行为。
5: 我们دوست داریم که دولت که زمانی که آمریکا داره جنگ اقتصادی با ما انجام میده ما هم توانایی این داشته باشیم در مقابل جنگ اقتصادی بتونیم زندگی مردم با تزریق دلار کالاهای اساسی بتونیم در کشور یه موازنه ایجاد بکنیم که زندگی مردم راحت تر انجام بشه پاسخی از سمت آمریکا اومد بلافاصله هم پاسخ متقابل انجام بشه
1: 据伊朗塔斯尼姆通讯社26号报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人侯赛因穆赫比当天表示，伊朗与阿曼就霍尔木斯海峡收益分配等达成协议。
3: 穆赫比介绍说，约一个月前，伊朗与阿曼开始就各自在霍尔木斯海峡控制水域的占比和相关收入分配进行谈判，并达成了双方均可接受的成果。他指出，由于美国的持续阻挠，谈判进程被拖延。如果美国停止阻挠谈判并遵守伊斯兰堡谅解备忘录，伊朗将在备忘录框架下重新开放霍尔木兹海峡。如果美国不接受伊朗的条件，霍尔木兹海峡在任何情况下都不会开放。穆赫比强调，目前霍尔木兹海峡处于伊朗控制之下，未经伊朗许可，任何船只都无法通过霍尔木兹海峡。伊朗与阿曼25号发表联合声明，双方就霍尔木兹海峡恢复通航问题讨论了一项分阶段框架，包括建立双方共同商定的临时航运走廊，共同开展海峡扫雷等。声明称，双方还将继续举行技术谈判，旨在就设立永久航道以及海峡未来管理安排等达成协议。伊朗副外长加里巴巴迪表示，根据有关临时航运走廊的安排，任何军舰不得通过该海峡，只允许商船在霍尔木兹海峡通行。进入波斯湾的航线将途经伊朗水域，离开波斯湾的航线将途经阿曼和伊朗水域。
1: 随着加拿大和美国贸易争端加剧，加拿大加速推进与欧盟在各领域的合作，旨在降低对美国市场的过度依赖。
2: 据多家媒体26号援引